0: Kommentar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: for right.
1: En god sommer for meg, det er å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fri fra skole. God sommer!
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjakt.

0: Far, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Dette er Radio 3. Radio 3.

0: men jeg var der for øl.
1: Si meg.
2: Dette er Lunsjbit. Musikk mens du jobber.
3: Eiii.

skøytebane. Les bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk i bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

og en er sterk. Vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk. En forstår og en får stryk. Vi lever. Hun er blid og han er sur. Hver og en har sin natur.

Jeg kom ned i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sammen med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: musikken du liker. Radio 3.
1: Halleluja! Glade halleluja! Har du talt i tunger før? Ja, jeg kjenner deg, sønner. Nå kan du tale i tunger også.
2: Amen!
1: Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! Am

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice!
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Vi er Radio 3.